Atalugo mwani, dabu tuko nanga abagego. Hey, ande bala mi akumambu alugeu. Hey, okote kenesa mwa adari menu mani bala mo yangari menu. Hey, makango tatu nange bugebu. Isini mapleva mani mara namanchi nedu. Opika neku bekango sugo do mai nebu.